sahabiya abin da ya muku sai ku ce fa ta'atu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashtafid ku ce sai da annabi kira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala dan mai tambaya me yake tawa a wajen sa domin babu wanda za a yi muka tawarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yana amfani da sa to shi ne da wanda ya fi kowa sai a kai ya fara cikin wajen shi domin ya masa tambaya kace ya Rasulullah